0: uyu munsi kongera kwemera cya kimenyetso cyacu nk'abarasta katubera umunsi wo kongera kubaho mu mahoro kongera gutangira mu buryo bw'amahoro bumwe
1: ego none Bob Marley nk'umurasta azwi ko yacuraranze indirimbo nyinshi cyane za reggae ese ugwaruka muri iki gihe canke urubyiruko muri iki gihe niki rukura mu ndirimbo ziwe
0: dukuramo freedom mu bijyanye n'imitekerereze amahoro n'urukundo muri make n'ubumwe budasanzwe buruta ubusanzwe Bob Marley yagaragaje neza ikibi cyivangura cyane kandi nibirebye muri iki gihe abantu kwigendaho kwikunda cyane ubona ko birangiza rero twebwe mu buzima bwacu bwa buri munsi nyine nk'abarasta dora tuzumva twumva ayo magambo iteka katubera amashya muri iki gihe ikintu tubikoresha ni ukwereka umuntu urukundo ubwago rurahindura
1: wumva ari irihe somo nyamukuru yasiga abanyafurika mu buryo budasanzwe
0: isomo rya mbere yadusigiye urukundo isomo rya kabiri kubohoka k'ubwonko kwirinda ubucakara bwerekeranye n'imitekerereze isomo rya gatatu n'amahoro
1: ubona afurika iracabigendera canke ni ku majambo gusa
0: iyo ubirebye ubona ari ku magambo gusa
1: abarasta nabo murabigendera mubigendera gute
0: turabigendera nk'abarasta kuko twebwe ikintu cya mbere kubwira umuntu ukuri kuko turabizi ko ukuri nyine nta kuvangura ubundi burasta birenze arukuntu ajya avanga rasta ngo ni dread
1: aha nyine ukiri ngaho umurasta ni inde n'umuntu ameze gute wewe umusigura gute
0: kamera ku bantu ukuntu njya mbona abantu babifata abantu baravuga ngo umurasta ngo ni dread bakatagenda ku madread yizinga zinze abandi bakavuga ngo ni injyana ngo nuko babumva amarege abandi umurasta ni imitekerereze imyumvire ni uburyo wumvamo ubonamo ibintu mu buryo bukeye kandi bw'urukundo
1: gute
0: umurasta mumufate nka wa muntu wibona mu nzu aya naye uboneye umurasta wifuriza ikibi mugenzi we wifuza iterambere rya mugenzi we
1: ego ariko kandi bwana fika harabumva rasta bakamwumva nabi nk'uko akarorera bamubonye afise ubusage bakamubona nk'umunywarumogi umunywarumogi nibaza yuko ubiyize urumogi urabiwuzi none wewe niki wifuza ko abantu bamenya ku murasta n'umuco wanyu
0: bamumenyeho ko ari umunyamahoro kindi bakwiye kumenya ku murasta bamumenyeho ko yanga urwango bagira ibyo byo kuvuga ngo inzika bamenye ko ikindi bamenya ku murasta ni uko ari ukuboka no kwisanzura rwose
1: ni izihe ndangagaciro za rasta wumva zikiri ingenzi muri kino gihe
0: indangagaciro ni urukundo iyo ntabwo yabura ku murasta ikindi cya kabiri ukuri mu bintu byose ukora
1: fika voko wavuze yuko uri umuhanzi umuririmbyi none ducishije ko tumva
0: kamba ririmbira indirimbo ya Bob
1: iyo nyene
0: aseya throw me aseya kono phone aseya kuku clack clack clack yeah Rastafari
1: ego urakoze koko none urumva bariko barakumva n'abarundi n'abanyarwanda iyo ndirimbo isobanuye iki mu majambo dusobanuriye tumwe
0: yashaka kuvuga ngo nubona umuntu akwiye ikintu reka ubisapo iwe ingofero ubona ukwiye icyo kintu ukimuhe
1: uyo rero yari fika voko umuririmbyi w'umunyarwanda twavugana ku bijyanye n'igenekerezo rya 11 z'ukwa gatanu 2026 inyuma y'imyaka 45 umwami wa reggae Bob Marley